0: Sujet. Knock knock, who's there? Bullets come to your louvre. Bon à qui au fait cloué. Menelo bajo sujet.
1: Sujet. Sujet. Sujet. Sujet. Sujet. Sujet. Sujet. Sujet. Sujet. Sujet. Sujet. Sujet. Sujet. Sujet. Sujet. Sujet. Sujet. Sujet. Sujet. Sujet. Sujet. Sujet. Sujet. Sujet. Sujet. Sujet. Sujet. Sujet. Sujet. Sujet. Sujet. Sujet. Sujet. Sujet. Sujet. Sujet. Sujet. Sujet. Sujet. Sujet. Sujet. Sujet. Sujet. Sujet. Sujet. Sujet. Sujet. Sujet. Sujet. Sujet. Sujet. Sujet. Sujet. Sujet. Sujet. Sujet. Sujet. Sujet. Sujet. Sujet. Sujet. Sujet. Sujet. Sujet. Sujet. Sujet. Sujet. Sujet. Sujet. Sujet. Sujet. Sujet. Sujet. Sujet. Sujet